Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Thank you.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøst

drøm, en florlett illusjon som bare kom.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør, hvertfall som leder og ansvarlig, vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene.

0: om behandlinga av data.
1: Minst 9 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig I natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke spesielt kraftig, men at folk I området godt kunne merke det.
2: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
1: Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor I bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren I går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. 4 av 5 pasienter som søkte om erstatning etter feilbehandling I Troms I første halvår fikk avslag. Antallet godkjente saker mer enn halvert sammenlignet med I fjor, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Kun 26 av 158 søkere fikk medhold. Direktør Kristin Kort Hansen mener mange søker på feil grunnlag.
4: Veldig mange tror at man får erstatning hvis det har vært en feilbehandling, eller at man får erstatning hvis det en skade. Men som sagt, det alene ikke nok. Feilbehandling må ha ført en skade som har gitt et økonomisk tap på minst 10 000.
3: Men I 40-årene som siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo I Tromsø varetektsfengsles I 2 uker. Det opplyser manns forsvarer til NTB. Den siktede mann får oppfølging av helsevesenet. Regjeringen sin politikk for nordområdene ikke feilslått, det mener kommunalminister Bjørnar Skjæran I Arbeiderpartiet. På Dagsnytt 18 I går fikk han og regjeringen kritikk av ordføreren I Sør-Varanger, Magnus Mæland, som mener at tiltakene regjeringen har iverksatt ikke klarer å stoppe fraflyttingen fra Finnmark. Det ikke Skjæran enig I.
5: Våres regjering har jo lagt frem en offensiv nordområdestrategi, rett og slett fordi at vi opptatt ut av befolkningsutvikling, og vi jobber langs mange akser med mange konkrete tiltak for å bidra.
3: Kunnskapsdepartementet vil utrede muligheter for å styrke fjernundervisningen I kvensk. Det kan bety mye for elever som får kvensk undervisning utenfor Troms og Finnmark, som I dag de eneste fylkene med lovfestet rett til opplæring I språket. Trondheim kommune, som I dag...
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 I første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn I Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flytta 58 personer til kommunen fra andre plasser I Norge, men 77 flytta ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret det 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet I Nordkapp 2925. Det en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst i Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886, vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere, en nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag i slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så en is skal fortsatt være en restaurant selv om det også blir fotballtilbud i Sjøgata. Visek forteller at Soy 9 har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soy 9 skal vise Premier League-fotball. Visek er Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamp og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapalløya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av endelig avgjørelse i saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen endelig behandlet, skrev FNF Finnmark i sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold herunder de registrerte planteartene eller hensynet til samlet belastning tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem i avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal